Казане ја вам на актуелни магазин жинца ја средата на 16 мај, а ја сам Анја Ковач Шварц вам. То цо шпедијали вежеш новост, чи важне термине шо која околу сарскега културнега а политискега живења. То сме за вас заспоминали, докрадне вам програм нет предстајом. До того жуцем вам редни жен, а веле вјасела при прислухању.